0: Intoku ni himen da ku ni hulila kai programa ila ilva no wi hendani masu mararu miruku uhuru ni namwali apursore pahulu umala mahiku manchi salama sai alapo ni nisini yakela
1: Tokotoko o sueli hana we no lapua nene sene aka ela ninkela hu otanda muhayole na hiyanga vakanini wini wi hana ntoko masumararu yala nikanla hu nihukunolelo o wazazia.
0: Ahe, apursore, olilva ntoko ni himahu, nsuno pacha ni wihahu timiruku.
1: Ehe, kweli. Antoko otapulela nera hu emakuwa. Wuluma emakuwa ni walahu miruku. Miruku iya nahala ntapulele wabakanini. Mutu okalane miruku, tiole okalane osuela, tiole okalane eseru, tiole okalane wupuela, esharia, tiole okalane ekaikai. Ore mulopana omutiana omuchu, onhima ekaikai onakuva wona ichu samholo
0: amakhuwa kuyanira uthu akhili
1: ehe owakuva wupuwela owakuva woniherwa samholo nakhale okhanleni wa mulatuni onna va yolonda khale ororomeliwa kada echu omvahiwawe wakhula enkhala yokubalela tu thene
0: ukhala wona ilula
1: ehe nakhale oxikolani onnerwa mwana mwana olokhalani miruku mwaha wa heni apangaka maeso othenale ankhala osuwanyeya owoneya tilene rwanto mwanola okhala ni miruku
0: Aprosori anka muhuru muhuru lato wata mulumi lwa imakhwe
1: ehe naro omuhuru ni nno no khanya matapulelo aya ohiana hiana no khanya muhuru na vinyaka nikele okhanya niputi na vinya vavao na hala na kwanye ehewe hewe na vinya ka vavao ehewe heweni na hala na kwanye antoko niputi na kelaka uniputini na hala na kwanye otako na hala na kwanye tho vava vathivao etoroso akina anera ohakani maisuthene ya iya sintapulela wi muhuru ulkenela niputi nona malashalwe matukutuku
0: No,
1: orakama
0: o ni puti onkala muhuru wotipana
1: utipana
0: wovichikana
1: malashi matukutuku
0: ahe
1: mloweni kele otorosoni no phanya wi mirisa wi yeso vitikanya
0: ahe suwa tamiwa
1: so rampa
0: ahe
1: imikina ya ka wikina ya ka wovitikanya ne rwa ya etoroso ene la baba wi muchu akela baba le olima na hala aphanya ithajira injipale
0: akala ni reto mwini
1: akala ne la mwini ye ntinatelwa ya mloweni atoti Ankoto tawo na to temwini namwa ke mpai wini umwini babale ntumothe ni mwe onthalihera muhuru ntuthi
0: Apostle anka ehewi vakina athu anihima kwita ndini purontuko mwamutaponi
1: ehe wona ka ntuko ni mwe rantapo mirisa weyo nkati sinunu asikela ko otai ni malasha uthona khala phako ajako no mona wera ole porque malasha le kanunua
0: ankhale hava wala java
1: ehe ni thaya we nkhala ntuko ota kansala na muhava baba ntuno onu mkhanya utetendelea baba onu no mkhanya ntu mihukhoro khomiki na sene so wi ma
0: Uthakola ntu.
1: Uthaku ntunirwa uthaku na vinyaka weyo ntunkela uhi wa mikuro. Mrowe na ande mikoi.
0: Vakina uthaku yusinkala mirimi situkutuku.
1: Mirimi tukutuku. So woni ya ni so su wanyeato. Mrowe uthakoni. Wei woto. Ono mkanya mpayo. Uravo. Porque so tene yo. Si mkanya ni ya mumini. Muthakoni.
0: So tini yurini muhuru ni mo.
1: Mrowe ni otene no muhuru.
0: Aprosori yanka. Namwalula.
1: Nikele una mwalini. Namwali nakela oholo ni mwera makanya. Uluma uluma. Nakela bathivao ntukutu.
0: Ntukutu.
1: Ntukutu. Nakela bathivao ekataka. Ekiba ekataka hiyo. Nakela wei woto no kela ekupe. Maisothene ya niitanuwa namwali. Nuno. Okala namwali amele. Okala namwali anakuwa. Okala namwali. Amarupi ohiana hiana
0: anache
1: anache ntang
0: kahini tu apur soreva ntukutuna
1: ntukutu nanna
0: ninge ntukutu ekapi
1: ntukutu ekapi ningela omeleni porque atwa khala yale etukutuku yatiti mihashaya nakala shitiana ali ati yati ya wako utita ya hukolwa kayota ndu usungasha wika piwani rintukutu
0: na nipaki wa musunje
1: nene tunakala utotani nakala vaina tu anna roromelasha porque msunje oridaba mtawitera kanteshima eke shimede ruwi wakavale olento
0: vakina porsuri mukwaura kama
1: kushwa ntukutu mukwaura kama maji wakala ntukuni huku nene natadi hanu mwa seta ne tibu
0: aha
1: yolento no tibu liwa arimele bakhani ni oshakashiwa ina heli wanti nero bututu ni tani wawe ntu tibu
0: mutuntu naru mhila mwa seta awe
1: yodi ntu tapu shiwa bakina a heli wan lashi iba nanu karu heli yawo nakale rena yawo mwa tibu lela yole pahi anaru hela kala iba liru wa tibu o kanto koro
0: we wudu mawudu bakina atitu atitu moro kodi wumu alali shirishiru moloko
1: so tene yu ntu baba hu nitani wani kela unamualini mwa hawo we teya
0: Mhm. Non devo trovare la apursore.

Oitora shini 15 minutu unyumbo cha mitundu mitundu. Mangazi getu kunyasa. Anatichelele uri.

0: siapa nanti yang ngurung orang mau janggu?
1: Ana, juga nggak sih ayuran yang aku dilanyo.
0: Alima, pernah anda aja nanya aku dilaga oleh onyonyo.
1: Hey, namu tuh nanya aku cini jago eterana.
0: Naga, aja anjir lenove.
1: Ana, mila aku dilaga teman indawi. Kanu aku lueli, muna sih naji gane. Bari mwana shijokura lala Nyalale Munu laju Najingu beja kura lala
0: Amyalele
1: Mkulo laana Ayura ni bari ya kura haga mwejo Ikurori kwa bari Kwa alureshi nonyelo Nishikulubi
0: Halima Unajuangadi indaja kutenda eleyo
1: Unengu njiti shiria Wanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora. Ni hurashigwa kwa alireshi kulupi nishino nyelo.
0: Nambo unengwe tema rengo gezi njiga atenda panna angopa. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
1: Ata muridi mbanigwe, kumbulo kunganda nao. Kwa aluriaga ya mkutendayo. Kwa arisheli laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumba tila. Ni kwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akoleshi kulupisha kutindi nao. Nuli atito kulewa kudila banalo rige shino nyelo.
0: Kwete shadi ya mburanga. Na iwe nyeleyo rampano.
1: Rano mpweshele bari mwanagwe enuju. Numunore shino nyelo nishikulupi.
0: Shinde ndeleyo. Yura ni. Mwetu udila kwetu. Shino nyelo shangu. Pongu dilaga unengu danda ulagan nobe. Nishe na mkumba tili.
1: Mkulo la yatite ukwala mana. Bile bari arashileje ukulubi la kutindi nao. Oni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuwe jwa kukwala muka, nijuwa na nchinjo.
0: Waninga kuraka ili kwa wanashe wao. Asante je jinji amburanga.
2: Unotia kushaka nishino nyelo kwa managwenu, ikutandlaga yela kweyo kuti managwenu jo, ave yo kushanga lala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.
3: Vokushimbishi kwa vokubika la yetu, lulilu uzalwenu, kubaleka ndaijo rebe paluala pashibatala badibeta katen, Pagurachidi la kuti iwanduwane ikabata iluele ya kulekanga na lekangana. Ikutote kwa kuwala chiruzo cha kuchitenda mashkara nda ijovebe na mbozo ni ngachenene. Ngazu nila pazi pama loga gadi goze na mbozo ni katema kankuko zomula. Ikutote kwa kugala paka mwa ni mumbu la mwenu. Pagurachidi la kuti mata kakawa gakumwalanjishika. Ikutote kwa kuti ndichetelele mwe ni iwanduwane. Gadi mazengo gadi nkutenda achakulunga wa ibatala, pampepe nishitepo chichikulolela nikuchanjela ya umi.

kula kwa masuku kudimba ntima ananga dimba ntima iyai yorpe yakura ushiria imani oitora chine 32 minuto shwari jini kutula kwa masuku tano jino shushu ni yasa umbinawo urira ulanda

0: Rimba ya chika venga, chika venga, chika venga. Chako nanga ndamo. Chako pitasi ya sala. Changa disone. Anta chanasa. Waitara sine 37 minuto istuariji ni shushoni yasa.
1: Kweterana
2: ndaba ajonjile nnove
1: ana mule kudila khatemani ndavi kanwa ulwele una shenaji gale bari mwana shijokura lala nyalale muno laju na jingo beja kura lala
2: amyalele
1: ukulola ana Ayura ni bari ya kunrahaga mwejo. Ivrori kwa bari, kwa alureshi nonyelo, nishikulubi.
2: Halima, unajuangadi ndaji ya kutenda eleyo.
1: Unengu njiti shiria. Vanashe, ahuraga kutinyai mayutu tukwa agora. Ni hurashigwa kwa alureshi kulubi, nishinonyelo.
2: Namba unengu etema rengo geji njiga natenda panna angopa. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
1: Ata muridimbani ngue, kumbulo kunganda nao. Kwa luri ya gyan kutendayo, kwa resheli laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindinao. Noli ya tito kulewa kudila pana luri ya shinonyelo.
2: Kwete shadi ya mburanga, na yuwe nyeleyo rampano.
1: Rano, mpweshele bari mwanagu ya nuju, nimunore shinonyelo, nishukulubi.
2: He? Shinde ndeleyo. Yura ni. Mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Ponku dilaga unengu danda ulaganobe. Nishe na mkumba tile.
1: Mkulo la ya tite ukwala mana. Bile bari ya rashileje ukulubi la kutindi nao. Uni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwanagwenu. Mwanagwenu ujo, shijuye ujo kukala muka, nijuwa na nchinjo.
2: Paninga kuraka ili kwa wanashe wao. Asante je jinji ya mburanga.
3: Kulosi ya kuzaka ni chino nyelo kwa mwanagwenu, ikutandaga yela kweyo kuti mwanagwenu jo, ave yo kuzanga lala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.
0: Na kweko nishuwena pa 8 horas ni 40 minutos. Ojo manja tuishe na manja pote. Zikati masunga nwa tatu wa asembleya provincial. Tuna mkwembeshe ya. Ruta ande sunga nogo. Wamashugata tugan tundu. Wende nyimbo shika metrono.

Ngazi wali agabi nala okunyasa kuno Judite Masenjele wali nkusala ilingwa ilingwa itende gwe kutanda mwachezo ula mpaka au no pande uno akono kubambu yetu ku provinsia ya Niasa agabi nala avechete kutimu kutanda kumwachezo ula mpaka au no pande uno ma project gejinji gakumbule chekuunjigwa kuzosa kwa kamuchezia nyamata kwende jesoni yejinji ichimbe yiji itendegwe pakuzosa kwende chila kamili sema sengu ga kwende chitukuko akuna kumangu yetu ku provinsia ya Niasa kwende jipa kujaga kumbali ya nyamata gakumbule chekuunjigwa ma project kwende je ni kupeleka chika mchizio kwa wandu wali nkulama niza uzio ya kulikanga na lekangana akuna kumangu yetu ku provinsia ya Niasa. So ni mu ntengo kuwari kuzioma agapi naraba. Awechete kuti boma ya kunyasa kuno mjikaripe tajiri kungunulila. Kwa kusosa kwechila kwa kamuchisya wandu wari nkulamanisa usia kulekangana lekangana. Ni kupeleka chika muchisyo kwa wandu laia kwa kusosa kwezia chitukuko. Akuna utende uno ya hii achakulungwa wa. Ari mkutu waka panahalipa uja kumwela mesi. No wako tuti nema kuja asia malwega panahalipa kuchibula. Chwa ili siwe tutu na kwebeche basi kuja uja. Ndaya jiri jose pa kusosa kwenye chela. Kupereche siya ajinganya ya tatu. Ya jiri mkutende kwa akuno kunyumbaja assembly ya provincial. Nope akuno kubendi yake.

moni okondomvela mandilamphezeka ujulo uno wa alamisi yakwanathawi yokupashilani nkhani zathu poyamba Ivan mitu yake mnembi wa boma ya kuno kunyasa Silva Livone wakuda nkhawa wa chifukwa chokwela nambala ya wanthu avutika nthenda ya malaria mchigawo chino konseli municipal ya kuno kulishinga ifunafuna zinjila pofuna kupeza malo yokonja manda ya nyowani ndela lino kuonakika kwa miseo kusokaniza zichito zotenga akatundu aulimi uchoka nawo mminda popita nawo mmisika omvela imeneyi mitu chache ya nkhani zathu lelo pa masiku 20 kuchiyasano ndi yatatu mwezi mayo chaka cha 2026 kulemba ndi kusoma Constancia Jabu Bernardo Tuliwa kongolela panchini nkhani zonchomo zili tingoti kupitira kwabwino mnembi wa boma ya kuno kunyasa Silva Livone wakuda nkhawa wa chifukwa chokwela nambala ya wanthu ovutika malaria pa miyezi yoyamba ya chaka chino Livone wakamba kuti nthenda ya malaria lili vuto limodzi lake ilo lichititsa kuti wanthu achikhazikidwa mʼzipatala va mchigawo chino malingana ndi kukwera kwa nambala ya wanthu ovutika malaria mtsogoleri uja wafotokoza kuti poteka ntchito yopita nkwaombereza wanthu mʼmidzi mate yolemekeza zinjira zokwera nthendayi nkulima mʼmakomo mwawo kutumira bwino mausikito ndi zintchito zina mnembi wa chigawo chino cha nyasa wakamba kuti aombereza wanthu andela lino kuti ayendekele kulimbitsa zintchito zopwela nthenda ya malaria konseli municipal ya muno nthawuni ya lishinga ifunafuna zinjira pamodzi ndi zinduna za mmidzi ndi atsogoleri wena yofunafuna malo yokuti akonje manda yena chitozi

0: Ime imenizo ndito alinkukazikicha izi kupyole lako pandime ya msunkano wachitatu wa nyumba imene ya malamulo. Pa msunkano meneu akala kunkunika ndikena kakuvulomeza tumba la zinchito za chitukuko zomezo ndito ndiza nyumba ya malamulo. Kena kakunika plani ndi chuma kena kankani ya makobili oendesh lako. Zinchito zosiana za chitukuko chama ofisi aboma zimenezi nditu mkati mwachaka cha 2025 chobitaji. Ndipo zimenezi ndizina mwafundo zomizo akale nkukambilana siku lalelo kunyumba imenei ya malamulo mundime ya msunkano wake wa chitatu.
1: Tayamika pinto katawa potibwele shela lipotili kwa chubicha ukundomvela kuti kudichiani shishitika. Uno kwatu kuniansa chamaka muno ntauni ya Lishinga. Onvela, tafika kumathelo kwa vonshida kutengelani pasikula lelo na mpatikalusa kusieni tikumuchane mitu yake. Nembi waboma ya kuno kuniansa Silva Livone wakudankawa chukocho kwela nambala ya wantu avutika ntenda ya malaria nchigeo chino. Konselyo Municipal ya kuno ku Lishinga ifunafuna zinjila pofuna kupeza malo yokonja manda ya nyuwani dela lino. Kuonangika kwa miseo kusokaniza zinchito zotenga akatundu aulimi uchoka nao mminda popita nao misika. Nkhanizi zolemba ndi kusoma ine Constancia Jabo Bernardo Toliwa kongolela panchini Sikomo.

Male, male, ndalama, ndalama, kazi kumana kuti kuimba kwa Malimo Carlos ndi Zaida Shongo. 17 horas ndi 36 minutos, nthawi pano pa wireless. Bwere ndi kuimba kwa Saldikus.

Irimwa njimbaluwa chokela nchikia wa chazambezi ya gulubadu kodi ola kwa yani vintu vika makala vosa hende buino. The set horas ndi 37 minutos na wizatu. Pano pa wireless Radio Mosambiki studio jentown ya Lishinga. Wena tala kike na mpoya shalia zokazoka kuti ya inende wa shalia. Inende wa shalia na mbaka kalapo penya ama penya unena kuti ya kula kwa kutu kwa uji. Hehehe.

0: Watu wakala tayari kutiti jipita.
1: Iya ya lima. Ndakaikako ni mgo funafuna nchalu yanga.
0: Ana, ndandeshi yani yura ni wali lanchi mwechi.
1: Ah, lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
2: Kapena wali ndinjala?
1: Iya, iwa ya mabwino.
2: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino, ndisi ni mtenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
1: Wasia kulila.
2: Ope nyana, yura ni wango ufuna iwe. Ima funuka kunulangi za chikondi.
1: Alima, ine nilibe ntawi ochita vmenevu.
2: Ine ndifana navu, nampo wana. Afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndi nchito zambiri za uchita pakomo. Ndilelo, ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta uliopinyika ukuza kukambila nanae kuti chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira, ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamuna numuote posia kulila ya poaona kumkalili la atenti.
1: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalila, ndi madanda ula kupunda, nisie ni kukumatile.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndina ngati kuchita hivi nyingo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kale ukundwa ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumampacha chokololo wala.

0: Ana! Watu wakala tayari kutitijipita!
1: Iya ya lima! Ndakaikako ningo funafuna nchalu yanga.
0: Ana! Ndandeshi yani yura nwali lanchi mwechi.
1: Ah, lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
2: Kapena wali ndinjala?
1: Iya, iwa ya mwabwino.
2: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino, ndisini mtenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobia kakokadwa.
1: Wasia kulila.
2: Upe nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Ima funika kululengi za chikondi.
1: Alima, ine nilibe ntawi yochita vmenevu.
2: Ine ndifana navu, nampo wana, afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo, ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
1: Ulindi shalia bwenji, nda vitulu kila vumenevu.
2: Basi, ani mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda, nisie ni kukumatile.
2: Wapenya umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi muma mpacha chokololo wala.

Kuimba kwa Zena Bakar, dzoita ora ndi 20 minutos, nthawi panopa YLC. Kulusha kwathu kwa Chinyanja ndingogwira popande nyimbo pikana kumathelo kwa kulusha kwathu kwa Chinyanja ujilo uno wa Alamisi. Kuimba kwa Dito Felipe.

Ndi 33 minutu citeke tikuimba kwa Lena di Dembo ticitengati mosungila mkute chifukwa talandila uthenga uthengawu odandaulicha chifukwa chakuti yayi paliwana atatu moji watanidwa jina la Esperanza ochudwa ndi jina la Shipe moji Rosa mwina Lokre wanawa atotoledwa munsewu chipano afunika achatatu wa wanawa makolo ya wanawa kuti apite kwa sekretario abairu ya namakula amawa wanawa apite kwa sekretario ya muji wa namakula muno nthoni ya lishinga ndiwo kusaka apeze wanawa ali mmanja mwa sekretario apa muji wa namakula mwana Esperanza akuti Shipe mwina Rosa mwina Lokre wanawa ali mmanja mwa sekretario apa muji wa namakula muno nthawi ya lishinga bambo Martinyu Akidu Saidi pamuji wa namakula bambo Martinyu Akidu Saidi mukhoza utchaya foni pa 826 47 63 62 5 86 47 63 62 5 mukhoza wakamba ndi a sekretario ya muji wa namakula bambo a Martinyu Akidu Saidi ndewoko aphezeka wana ngati muli nkuwafunafuna wanawa ali mmanja mwa sekretario a muji wa namakula Esperansa akuti Shipe Rosa ndi Alokre ngati mwavera uthenga awu mayi chonde thamangilani pa nyumba ya sekretario ya muji wa namakula ndiwoko aliwana.

38 minutos, nthawi zathu pano pa wireless. Chitakite kuimba kwa Leonard Dembo, yafunidwa makolo ya wana, Esperanza, ojuda ndi jina la Shipe, Rosa ndi Alokre, wanawa atoledwa panseo. Pakali pano apezeka pa nyumba ya bambo a sekretaryo apa muji wa Namakula, bambo Martinho Akido Saidi. Wanawa apezeka pa nyumba ya sekretaryo apa muji wa Namakula, bambo Martinho Akido Saidi. Mukhoza imba foni pa 86 47 63 62 5 86 47 63 62 5. Ndiuko apezeka wana. Chonde mai tamangilani kunyumba ya sekretari hapa muji wa Namakula, ndiuko sinka apeze wana. Ndikulubila kuti nthawizi ino muli nkwafuna funa na mpomukhoza upita kunyumba ya bambo sekretari hapa muji wa Namakula, Martinho Akido Saidi. Kapena mungu kuzo imba pa 86 47 63 62 5.

0: bahilekeng leba nin rupa kereka mitikusahu unulumone makhuwa bahilekeng leba nin rupa kereka mitikusahu unulumone makhuwa bahilekeng leba nin rupa kereka mitikusahu unulumone makhuwa bahilekeng leba nin rupa kereka mitikusahu unulumone makhuwa bahilekeng leba nin rupa kereka mitikusahu unulumone makhuwa bahilekeng leba nin rupa kereka mitikusahu unulumone makhuwa
1: Ayanto muniwire na nimwera fa 20 umarash ni 11 minutu nerekan horwa ni mite kusansa radio van huko na olelo ya sini kushambaka mwimara ya ohiyo eriare. Wavari ha mite kuya ni wihana no olelo provinsi onesa sinhole liwa mite kuya ni wihana kai provinsi ya Sokab Delgado wampula mpaka o Zambezia. Wavari ha mite kuya ni huko no olelo wahilekeni levani kilo kala musani hali variari wa mkuma ilo wa hihapari. Mwimara ya 22 zorash ni kilo kala ni hali Valudu mwana epitikisi skumela kumaputu. Mwemara ya 22 zora ni 5 minutos e programa ya makalilo owi tukula munu welahu. Mwemara ya 22 zora ni 40 minutos masoma uhiena hiena. Masoma ni kushambaka mwemara ya 23 zora. Mwemara ni nkila hukirena miru sinkila paka mpanta wa ejora leo kisirava ni huku na olelo valudu mwana epitikisi. Nkumela mwemara ya 23 horas ni 30 minutos. Mwemara ya uhiri ya riti imara nikela huemishira, miteko sahu mbalulu mwone makuwa ni saradio van huku na olelo. Wafari ya miteko ya no provinsi onyesa nriba mosa, ana Gervasio Rabisoni uhaka mitipo, o mikrofoni mio Januari Eduardo. Nira huwa tutene, karibu, miteko sahu sa radio.
2: Mozambique, así como un

Ayanto huari hua huipa kwa murati. Nilza merwe. Ikupanya kwaleka kalupana kanarele la puela. Akina kushua mahi. Akina kushua ekoto. Yana nyata provinsi ya Yokab Delgado. Akina uweriwa. Mana ya katamtu ni mko hawe. Nera hunto ni mkuvela mwemara ya Laka na mkuma nilo wa ihapare. Ni hulilo vasi hulilo provincia yo Zambezia. Ntamane Amilcar da kwa sesaun ihali sheni mohiula.

0: Vukola una pito kushoko mahu no na kama watasano eji malifu
1: impa ne televisor senero palashima mages imali tambe parwini la namane ne ine la muhende senyo ne limambuka
2: ikongo hiva na limavale kera no tumia na tumia vale amota ni matuma akina no tuma ke kamia wenu utuma muhaheni ngani mvuka yeyo ni mparile lahu
3: ana malima ni mafundi amiteko solimi street yo majoni ensuwele kasa ekavi hiru unwana ya ulimi wa mvuka wa matuku ohi ya nahena ni wapoma ya chitritu ele. Chitritu yo majoni mpanyani ya eriari ya provinsi yoniesa ni tia na aveli ulima nshilili mvuka o provinsi ya ela. Utuli wa chitritu yo mwembe eri nipuro no pachera. Variari wanlaka na nuluma husamunu ilahu inruwa uluma sae kavi hiru unwana ya ulimi wa mvuka. Uwana nani etala ni wa muhaku wa chitritu yomajuni. Variari wanlaka na niwiye ni Adolfo Sadiki awihaka sa mitipo ni Fernando Dama Shalimpe ni anasoma. Karipu atuo tini ni wiwelela wanini sini.

0: opoha itanu. Osomen lawe oponya isaako osopoha majira meli ni miloko mitanna raru samvuka.
1: Otanda kakilina ndi wortan. Kipanyaka ni kovini alfasi kiwala kaya repoli nuseki. Nene ni kovini nene miyo wen kinera. Nene ni kovini kere kutukelele. Kiwase katu anaganyo ere kuparula. Ya parula nanto parula kina wazi raikuni. O kina nazi raikuni para wera mpuko lukumeke ninesene. Masi ye hikali pratika po wapuruki. Unale yake muha yake kine yo mpuko kongkala ninesene. Normalmente ai kali ke pahi wa muha wa upesha umaza za dubu ule nkala o lansari pahi mbuku lwa hiru ukala pahi nene sene lakina hila ikataka pahi pila minish para waira aguenta argento kumiwa mwesa na so ya aki vire kebira nene sene pa konse kiriseka di oitenta saa kuhi pahi purike puli la ya kala nene sene au yeva anu yeva miyo kino wari heka serka de duzentu ji oitenta majanto kwa mtano ba mtano kwa suwele vira inumoro weha wachaponi wa kina suwele vira mtano o kalo chapahi o nani la upaha kala pahi mahi nene sene miyo no kipitukuwe la ukumani waka mkimvenya vao kilo maza za ganyo iwe a kino upanya mbuko ole kina kina sunga wero ulo ocha kino kina tumia kina somiha na mwanaka kina kina pake la soki mpake uopura pahi werepa imaka futuru meliore reforma ka kaleke uopahi pile meni shikapanya impa isheshe itanu itana mosa walu gariwa wawa miyo pahi kiribata ipote kuuluwa lake umono akale ere kaleki nazi wantapo weha wera masiva hati himmekeru mahi kano chelo era okale ruperu pula nokusha malu ale wakala nikobiri waikala nikobiri ehipa ekatana unatanda wera hai ulima upatula pahi wabinyika wale wana wera minki nanu posibilidade ya adobu naziru wa ikuni mwe upatula mwe unuke la ikuni ha kade lugari unuhela dayo nahisa wahisa wale omware turele ani mbuko lepa hino kuma nene sene. Ano, anonto, wanawera miko kane posibilidade. Ole no kushiwa, unamisi wahale, inapie tempo, mwemu oira hai, opwesha, ya rupepule ele kupati yaka. Tunkala otomvukato, wopate ele.
0: Wahia atu anlima mekaya, umajuni akala makuru ana malima amvuka arna mamempuru opaha miloko miraru. Presidente anikuru na namalima mvilele no malanga otisiriti yo majuni. Konstantino Nikuluko ohima wera samota enrupa ya epula mutano. Ewa haka nlaka no limela soja. No kala nroromelo no upanyua mvuka mwinchi ompanta ole wa provincia yoniasa. Mutokwene ole ohima wera wera olimi wa mvuka orweke muholo kula eyaka ya olimi ori wotune ya varlam teko itratore. Ana Konstantino Nikuluko ahanjira eriki omwaha woeva itratore nikuru onhole lawe ningweriha olima mikwara mitanna mosa wa miloko mili ni miraru nirinaya.
1: Hiyo olima wamvuka no olima malimelo awe basi norowa upiawe no patula no patula basi namana malashale umana numana vava yokwanla etempo yokila uneha wala ehe komu nalaka mapura matokwene mweni mwero komisa onto akalawera wala wanehe walinya nalaka kitare muhima shi kitare si ikina sine yo nimwero misa mahowera hene ari ya unuwa wabahamte kwera wala wabahamte ko ando to mpaka tunomela minyeri misheshe mitanu ndike mwala pahe tonto nera humisa Umisa tunakuvea wetoni. Tununu kuma tumvuka munchi pale. Kuma mvuka munchi pale kwenye. Atuali isu wendo lima mvuka, wanu wano, wanipanya hiva, nima akusha. Upiyo tuaponiwe, nima alela wera. Upacheri ha, mpacheri waka ha, upatula na aleleki. Wera mpatula kumotene ola, wanonto mana, umana wote ha, mpaka wanlipani. Yokala area, unerua, waza pahi, upatula so uhisa malashali paahi. Ehe, usi uhisa malashali, kimara mari wa kineri wa haitahili burgeri wa vakareya. Ehe, ya tuura. Ahe, wa uki mkala mteko mtoko tukunara.

0: pima malihruni wanlaka na nuluma husa munnu welahu olelwa nuluma sai kaviro ongwana ya olimi wamvuka owanana ni itala ni wa muhaku wa chitu yo machuni onyesam variari wa programa ela na wie Adolfo Sadiki omitiponi ni Fernando Damas wa mikrofoni hiyo no tepa oshukurela wakala ninyo.
1: Ntekongo kalihera sana nhaku womawani.

0: ni fatunya gelela kwato ni fatunya gelela nyuma mna gambano ra delela nyuma ya wona wona ni balu wemela ni meli kirula
1: onera mna kola
0: namwela mna gawe ai e ko e ko ai maraga e a ove a ove e ni mta ka je parari a e ove ai e Amanna ke kwa dunya gelela Amanna ke kwa dunya gelela nyuma mna gambano ra gelela nyuma ya wona wona ndo wemela ni biri tirulla
1: onera mna kola
0: amanna ga mna ga mi ai e ko e ko
1: kinamwela mna
0: kola ave a ave e ommana yona opusu yo ye Amirigara fadunya gelela Amirigara bela nyuma mna gambano ra gelela nyuma ya wona wona ndo Amira mana gami ai e ko e ko ai mana ga a ove o kunini yona o pusu yona a e yege kwamu tamar kabo
1: wa wa
0: kinamwe na mi a e yo